0: thì khi gặp vậy đồng mòn quan xe mềm bao giờ bịt mà mình qua chị em ấy à mèo bị ni á bị mua xe nằm ở đồng quan ở rồi à mẹ thì bị bù lìa là quan ở mẹ thì gì ngon mẹ thì gì ngon thà vậy đi làm Islam chưa có gì nam à thọ bảo bê luôn mèo giờ ra ngoan giờ mèo giờ bịt giờ kiệt mà nấu ăn era amano watel bai oni chamo kana jeli jahiliya obero te kwaro pa jomane ma gen gi inventi hato naone po bemo a po be islam naone po be gi ma wate gi te kwaro pa te kwaro me dini me islam so radio ameta ni da kiaramo doni penya pen la pen matie ke pe gi la pen Wah, abeg dikari. Ah, mana orang? Ah, mana orang? Kita ramad dulu kalau program lagi ya kan, insya Allah.
1: Right, kai dia kacau kita pen, binti mioko. Gaji mereka iya kan? Ada kabung orang orang wayno, ada orang wayno. Ario not not, orang wayno tak cian, cian not abir. Kau tu gimana memitu medok? The high time, kamu do gaji mereka iya kan? Medok kau ekon. Jawab Paul Matek. Abir kita cara me discussing iya kan?

0: cho
1: trăm bệnh
0: bố quý lý cho còn chi ba giờ là đi khỏe nhăn qua con bố quý lý cho chi ba giờ là ria đó bố quý lý cho chi ba giờ là ria đó
1: ria jing mẹ chén con ba giờ là chén luôn quý cho
0: Ha!
1: Will it jump on you? You dog, don't you shut your shut? Mary open.
0: Mary top reggae. Come on, reggae, John. I don't move to move with Johnny. Don't you feel a man? I don't call you Tommy.
1: Ha! Will it jump with a mobile jingle? You? Pero mere pe boru uli cha me ulu kon fini ha ani angwa me